0: Kwanza tu, ya, acha kupanike s'il vous plaît. Acha panike, hakia kwa changuzi.
1: Kaenda badi.
0: Ataenda. Sipu kuna hapa mwemwona, si ndio? Alongo, sali ndaka kule, sasevake sirena, na ya li manipula kakule ko, na ule kumanipule njo, ikaacha, anakuwa afekte usi.
1: Ano papeti anafata bakia kule siya atumuone.
0: Hapa na, bana mpeleka kusete e matanda, pasi hapa kulikuwa kusete se. Unaona?
1: Doktere biyako ave.
0: Centre de transite. Apana. Alors, anda kule bana mprampe en charge, sans aucun problème. Mneza mwona wakati ni wakati kisi mwona papa.
1: Make nasai tutejenda mwona.
0: Ce n'est pas un problème, c'est votre papa.
1: Wanda mwona.
0: Atasa atabatia kwa hôpitale, mneza kuye matemi piye sore, vous lui parlez seulement si nous disse, na mnakata protocole ya kusepe, c'est seulement ça.
1: Jusqu'à
0: 17h, il n'y a en tout cas, il n'y a pas de problème. L'hôpital est sans intime. Nous avons un monde. Ça va, c'est pas un problème. On va faire un dernier de la méchaille. Monsieur, je vais vous dire que là, ça me plaît pas facile. Attends, en tout cas, nous avons un monde. Nous avons un monde qui est bien suivi. Nous avons rassuré que à papa, t'as qu'il a fait tout. Na aweze kupona. Muna sikia?
1: Iyo, juwa tuvatilie imani.
0: Mutie imani. Siniko nasima tunande saa nye wanduku.
1: Meruli jifunjia kwa mbutembo.
0: Atana. Mie niko wa Lukanga siku wa mbaidi. Nilitoka wa siku wa Europe.
1: Kwa siku wa kwetu.
0: Ndiyo.
1: Vipimo drama viko le vipimo.
0: Ndipo haukuniambie. Sipa ndo nako do viko na mune gari. Burokomia ase, niko na kusikie.
1: Eroso kuluka pangai.
0: Nilikuwa nasema. Uwesi kusikuwane kukulere.
1: Aso kulu. Isuwa haa. Elia jiluwe, neto kulu nao.
0: Elia jiluwe, unaniona mbiru, unaona tibo. Nikasa kulu, mbezi kwenye kwenye mbena pende. Unaniatia mbena mbena panga. Nani jota sana risha mambisi zangu kulu kulu.
1: Haa. Wakendi cha ya wakashiri cha. Ukendi cha eno. Kundri.
2: Usimame pamoja dhidi ya Ebola.
3: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya, kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga, ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja.